Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

7.28, jutarnji program Radija Brza, u ovom trenutku ide do Pihamka, da vidimo kakav je izveštaj ovoga jutra. Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekujemo u tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašu, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Bio je to izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama ovoga jutra. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Bone Erbe Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Gdje smo jučer u 17 sati stali? Evo u 12.21 danas nastavljamo. Ništa nas ne može pokolebati, ništa nas ne može spriječiti da krenemo u novo druženje u folk popodnevu Radija Breza. Vi i mi, dobitna kombinacija, dobro raspoloženje, zabava, dobra muzika i laganini. To je naš recept do 17 sati. Do 15 sati bit ćemo u kontaktu putem Viber broja 061767592 i telefona 032783552 i 553. A od 15 do 17 sati svi ćemo uživati u odličnoj folk muzici. Sa tim sadržajem želimo da vas privučemo. Nadamo se da ćemo i uspjeti. To je ono što želimo da vam kažemo u samoj najavi. Uz poziv budite sa nama, družimo se, šaljite poruke, zovite nas, a sada ćemo vas pozdraviti i muzikom. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Dobrodošli.
1: Vikend počinje, akcija kreće u Robotu. Paprika Roga samo marku 85, batak sa karabatkom kilogram 3,95, keks karmela 400 grama 3,45, deterđen za veš Duel 60 pranja super ponuda samo 10,95. Vaš robot.

uprati ritam, ufati ritam. 13.38 Folk popodne Radio Breza i dalje sa vama, izdanje za ovaj četvrtak. Viber broj 061-767-592, telefoni 032-783-552 i 553. Eh, kako sam rekao na kraju prošlog javljanja, Majda je prva za ovo javljanje, pa ćemo odmah do nje. Pozdrav za vas i slušalce, Šaban, Cveta, lijep pozdrav, Majda. Eto, Majda, ispoštovali tvoju poruku. Pa je sa nama i Nurko. Pozdrav za sve uposlene i slušalce RBA, pjesma od Kemala Malovića, Nevjernice moja. Dobro. Pa je tu i dežurna kritičarka Alma. Kaže, ja kod vas skupova, na koji ćeš ti, mogu se srest ne do Bog. Ja idem na sve skupove. Da bi glasao 4. oktobra, moram poslušat sve. I meni ko pondi najbolji program, ja njega zaokružim. Znači, idem večeras prvo u 16:30 na SDP, pa u 19:30 na SDA, pa u nedlju na veće 19:30, jel koliko idem na NIP. A u međuvremenu, ako se pojavi još neka stranka da ima skup, ali uslov je da moraju platiti reklamu za najavni skup u radio. Ako uplate, ja idem na skup. Znači, to im je uslov. Dobro, jesam ti odgovorio, jes. A za koga ću glasiti? Steće i moj glas. Muamer, pozdrav Čepa, može li od Dragane pjesma Poklanjam ti svoju ljubav, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka. Pozdrav Muamere, pozdrav za Kiseljak. Kiseljak, Kiseljak. Dobro, eto, telefoni se malo smirili, umirili, kako je sunce nešto jače i oni odmaraju. JP je sa nama, pozdrav za građevinsku limariju, Tiki Kiseljak, muzička od Sinana Sakića, nešto po vašem izboru. Može, bit će Sinan sigurno po našem izboru za JP. To bi bilo to za sada, tipkajte vi dalje, Viber broj 061 767 592.

I tako mi preslušavamo vaše muzičke želje i dalje u Folk popodnevu Radija Breza. Ušli smo u posljednjih pola sata ovog prvog poluvremena kontakt dijela Folk popodneva. Još par poruka za ovaj blok. Kika nam piše: lijep pozdrav ekipi RBA i slušalcima, ako može pjesma Nino Rešić, Ne brini se. Lijep i ugodan dan vam želim, piše nam Kika. Hvala i mi vama želimo ugodan dan. I tu je i Alma, naša Alma kaže: može li Safet Alija zadnji groš? Kako mu je prezme Alma? To je Nur Esma, ima prezme. A Safet Alija, kako je njem prezme? Napiš nam. Toliko za ovaj blok, par muzičkih želja, preslušavat ćemo ih naravno. Još malkice imate vremena da poželite vama dragu pjesmu. I slušajte ove do sada.

oglasi RB Radija. Na Honal Gas Breza traži radnika, prodavač na benzinskoj pumpi. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno iskustvo u trgovini ili na benzinskoj pumpi. Prijave donijeti lično na adresu Rudarska BB ili poslati na mail na honalbreza@gmail.com.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: marketing.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen.
0: Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Dana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
3: RB Radio.